Res Party. Na katerega vas vsak petek in soboto od 8 do polnoči vabi Radio Express.